Nuiset illoqarfi taarsisillugu Aputnakkarnissaanu qitippugu Soqinnarissusermu kipittutu Manna tikippugu